0: atseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
1: Ee, o tsamaya ka se ka ntshosa.
0: Se ka tshoba mogotsi, a se ntho e tshosang, o se o tla bona bekeng e tlang ga re bapale diketwane tsa rona.